Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Dylan fik med Bobby Wee melodien Maybe Just Today. Vi skal straks få et lite knipp med annonser fra våre annonsører. Oppimod det så skal vi få med oss ABBA, og de har en drøm, de. I Have a Dream.

derfor sier Sonja hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Ocean Media, The Great Pretender, og skal videre her med Papsen. Månen, er du min elskling, blir det spurt om her. Kan

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Long Tall Sally, den melodi som også The Beatles slo godt an med. Og den som fremførte han her, det var punkbandet, eller hiphopbandet fra Birmingham, Lobster. Så skal vi over til litt mer engelsk, da en engelsk rockesang og skuespiller med navnet Bernard William Urie. Men han måtte ha et artistnavn, og første gang han opptrådde det var med navnet Shane Fenton, det var 1960. Men så skiftet han til det han bruker i dag, nemlig Alvin Stardust. Han er sikkert ikke noe dust, men han er en god sanger, og her kommer han med Lean Sweet Deutsche Friend.

Så skal vi ta turen til Nederland. Der det en sånn gruppe indonesisk, som da synger liksom indonesisk rock i indonesisk stil. Og de heter så mye som Jim and Even Selection, og melodien jeg har plukket ut Ole Siwa Sayange.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
2: Vet du hva?
0: Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

skjer aldri når vi det med Santa Maria. Og når hun synger om Santa Maria, da tenker jeg på Jomfru Maria, som vi sier her i Norge. Så det tenker jeg, det hun synger. Sven Ingvars kommer nå, det tror jeg ikke på.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Du Tom, kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: hvis du ikke har hørt den av andre eller Peacepack, så var det på Jagu på tid du fikk
1: ja, høre. Ja, det er bare dere har hørt den da.
0: Ja.
1: Vi gjorde godt med den dere. Okay.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Ja.
0: Da skal vi holde oss på 60-tallet, og 1964, da kom Rolling Stones ut med If You Need Me. Atle spilte den på det danseorkester.
1: Spilte dere, spilte ikke Peacepack?
0: Nei, vi gjorde ikke det.
1: Jeg har sunget den møye.
0: Du har sunget den møye.
1: Dessverre sang den møye, enn jeg først han sang det.
0: Og sier du det?
1: Ja,
0: ja. Ja, når dere spilte sammen.
1: Ja, da sang han med oss også.
0: Ja vel, akkurat. Da fikk ikke du synge den da?
1: Nei, da sang jeg ikke. Det er ikke noen snakking på den, jo.
0: Jo, stemmer det, der er snakking med ellerspillet.
1: Ja, det klarer jeg ennå.
0: Ja, da tar man den.

0: Det var Rolling Stones.
1: Det var Rolling Stones, ja.
0: Skal vi gå noe i andre enden?
1: Ja.
0: Da blir det Jim Reeves.
1: Ja, ja.
0: Du ser gode på indianerne, det distant drums, det høres noe sånn indianergreie ut.
1: Det kan godt være det, ja. Ja.
0: Distant drums ble nummer 1 i Amerika og nummer 2 i England.
1: Ja, det gjorde det.
0: Kom ut i 1966.
1: Etter han var foran, ja.
0: Ja, stemmer det. Han har nok spilt inn en hel del for, før han tok kveld, altså. For han døde jo i 64.
1: Ja, stemmer det. Trommer i det fjerne.
0: Ja, eller langt vekk i alle fall.
1: Langt vekk, ja.

0: Vi tar like godt Elvis med det samme, ja. Leif. Ja. En av de første. Jeg husker jeg var på den filmen. Jeg lurer på om han hette vel ikke Loving You på norsk, den filmen. Det var jo den første filmen han lagde. Han hette Ung mann med gitar, eller noe sånt. Eller var det, eller var det Tommy Steele sin første film, så hette det. Men venner, vi skal spille en som heter Loving You.
1: Den er korte, tror jeg, ikke det?
0: Den er korte. Den er 2 minutter og 15 sekunder.
1: Ja, vel.
0: Ja. Den kom ut i, faktisk i 1957, og ble nummer 15 på listen i USA, og nummer 24 i England.
1: Mhm.
0: Vi bare setter i gang med det.

0: Ja.
1: Skeeter Davis og Bobby Bear, de spilte inn to plater, eller to LP'er i sammen.
0: Hele LP'er, ja.
1: Ja. Den ene heter Tunes for Two, og den har jeg faktisk i min samling.
0: Oh, ja.
1: Den var veldig populær. Mange, det var spesielt en som heter Dear John Letter. Altså, ja. Det er jo sånn historie om en som skriver brev til i krigen, så skriver brev hjem til kjæresten og sånn. Den har vi spilt før, jeg tok en annen, og den heter Too Used to Being with You, og når du hører den, så er du garantert at du har hørt den før.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg har aldri hatt gramofon eller skuttaverblad.
1: Nei, men du spilte noen radio.
0: Ja, sjelden det også.
1: Det er sjelden det også. Ja, ok, du skal få den uansett.

så går vi over til Daryl Singletary. Han ikke veldig begeistret for, og i 2009 så ga han inn, albumet Rockin' in the Country, og den tar med titelsporet på.

Det var lite av en overraskelse. Hadde ikke ventet at Benny Andersen med en sånn musikk. Men ok, jeg har en overraskelse til, og på den siste albumet som Cliff Richard ga ut i 2020, så heter Music, The Air That I Breathe, der har han med The Bellamy Brothers på et spor. Der har jeg toget med i dag. Og det heter I Could Be Persuaded.

et album fra Alan Jackson som kom i 1992, heter Who I Am. Og der har jeg valgt en låt som heter All American Country Boy.

så skal vi ta tur til Sverige. Og da har jeg plukket ut en rock'n'roll-attest, Magne Olsen, men han tar da attestnavnet J.R. Og her skal vi få han en medley, det vil si Magne Melia, en slagermedley. Den heter Slagermedley.

så har jeg plukket ut en kar som har holdt på I over 30 år. Han spiller både rock og country og klassisk rock. Han en countrysanger, og han skriver og synger, og heter Chad Clark fra Ohio. Og her skal man få han en nydelig melodi, Why Did God Take You?

Så har jeg plukket en kar til fra USA. Han heter Ricky Lynn Gregg. Han fra Texas, og han en countrymusiker og en av indianeravstamning. Han var aktiv fra 1992 til 2001 og gitt ut 3 studiealbum. Og her kommer han med melodien Doghouse Blues.

Alpendrio Tirol med Mi Corazón. Og Mi Corazón, det jo spansk og betyr hjertet mitt. Men når jeg hører på teksten, så sitter jeg med en følelse av at det ikke hjertet spesifikt de snakker om, men det den som hjertet veldig glad i, altså en annen person. For de skal ses igjen når sommervinden kommer, så det hjertet har du jo i kroppen hele tiden. Neste nå, det da Bianca med Auf den Flügeln. Der Nacht kam eine Liebe.

Det var det amigo-stemme. Du bist der helle vansinn. Du er det glade vanvitt. Og jeg sånn som deg, klarer meg aldri å glemme. Jeg klarer det ikke, og jeg er nødt til å bli med deg resten av livet. Noe sånt. Så ligger Calimeros klar her nå med Dreirosen for de livet.

Det var Calimeros der med Drei Rosen für die Liebe. Tre roser for kjærligheten. Og de rosene de gir jeg bare til deg og takker deg for den gode kjærligheten du gir meg. Neste nå, det Geraldine Olivier med Santa Maria.

Da Geraldine Olivier det med Santa Maria. Og det er en fornøyelse for meg å høre på den klare stemmen som hun synger med. Her I alle fall på denne melodien, men generelt sett så har hun en nydelig stemme. Neste som ligger klar her nå, det De Flippers. Ein Mädchen wie dich muss man lieben. En jenta som deg må man elske. Her kommer de.

Jeg var en ekte tango det. Heino og Hanne Låre, tanse mitt mir inn den morgen. Dans med meg til morgenen kommer, og nyte den herlige musikken. Så ligger Kastelrot og Spatzen klar her med «Ein Leben lang».

Leben lang seine Kastelhuter spatzen. Heile Leben, vil jeg sagt enkelt på norsk. Han ville bare ha henne, kun henne, heile Leben. Neste som ligger klar, Gabi Albrecht, bleib så lieb, wie du bist.

Gabi Albrecht, bleib så lieb wie du bist. Bli værende så kjærlig som du er, da gir du meg god trygghet i livet. Neste som ligger klar her nå, det Frans Bauer, bleib heut Nacht bei mir.

det var Frans Bauer det. Han har enormt mye fin. Når du ser navnet hans, så kan du nesten bare spille det som for det, jeg holdt på å si, det fint alt, men det kan jo være litt forskjellig. Eip høyt nacht by mir. Bli værende denne notta med meg. I mine armer, hele notta. Jeg ser i øynene dine at du føler sånn som meg, og jeg ser lengselen din sånn som jeg har. Så bare bli værende her. Neste jeg har nå, det Monica Martin, dann ruf ich wieder deinen Namen.

Hallo Monika Martin, dann rufe ich wieder deinen Namen. Da rufe ich igen, Namen dit. Når jeg sitter der eller ligger der, føler meg ensomme, da rufe ich igen, Namen dit. Monika Martin på sitt beste, spør du meg. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi i dag også, og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Freddy Quinn med La Paloma. Duen heter det på norsk. Her kommer han. Ha det godt.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnskapsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.